0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Qui è la radio, la voce della Turchia.
4: Esta es la voz de Turquía.
5: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
6: Юфлет Зари и Турция.
7: 这里是 土耳其 之声广播电台。
3: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
8: ده ترکیه غنگ رادیو ده.
9: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه.
10: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
11: اوادا ترکیه اونو رادیو سر.
4: Айч радио Воча Туркия.
3: Говорит голос Туркия.
12: Эфирда Туркия овозе.
11: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
6: Е садай Туркия.
13: Аңлап атканыңла Туркия овозе радиосу.
14: Эзо ифонетис Туркия.
1: Овди радио глас Туркия.
15: Гидар радио мурия Туркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este es Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radioya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
3: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
0: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
12: Да, Турција ғаг радио да.
13: Хосуме Турквеи дайна радио гаяна.
14: Петершия радио Садгури Туркия Скма.
15: Овода Туркия Уни радиосу.
16: Аич радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия Оваза.
19: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
5: Е Садай Туркия.
7: Аңлаватқаныңла Туркия Оваза радиосы.
6: Эдо Ифонетис Туркия.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
12: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
2: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.